0: Vi slušate najslušaniji internet radio.
1: Da, da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.